Mayroon ngayon naman ure, one time may gago, harapan mo yun eh. Tupin yun o, wera nga netin mo eh para Tubay ka, maayahin o, pahiraan.